Popit, ce mănoce, specie, spima, pravijo me ja și... Ja, dragi aktualci, če greste jutri zjutraj oziroma danes zjutraj v službo, ne pretiravat. Žan Serčič bo poskrbel, da se malce umirimo z res čudovitim komadom Plamen in kri.